0: Krusty Slime.
1: Let's clean your lounge today.
0: Gems and spots,
1: say bye-bye.
0: Expert care is on its way.
2: To make your lounge feel fresh and new, all you need's Electro-Dry.
3: Dry, dry, Electro-Dry, Electro-Dry.
4: E to alua se furu ila tau sa moria, wa le fa mao ni a morianga. E na alfas furu maleono tangata sa mawhai ona su su aina o la tau morianga, mawhai a iai le fa ai unga, ai o leisi to alua, e mau ai le fas furu valu sa tua ia, o leisi ua maliu, a le tasi, e le mau alona tusi sa mania. O tau urumanga o su su aina alfa amsinonga sa mori mawina ai le tele o fa amtalanga, anisi sa moria, e to luori tangata na fa'i lo atu ya ilatou, ia to e fo'i wa leo o se fa'am sinonga, le mafua anga e le'i awa ia tuwai e mori mau. O ia tangata e to lua, e le'i au fia ya ilatou sa moria, ma wafai aile polo inga al fa'am sinonga ele na fa'i unga, e tu ina atu ile ofiso le lo ia sili ia tau le lea, mo le fia iai o ni mori anga solitu la fono, ma ia tu ina atu ise ofiso lo ia tu maoti, e fina wina ia morianga le fa'am sinonga po se private prosecution, a ele faya ele ofisio le loya sili. O le mai ona sue sue ino lea mata ubu tau fa'am sinonga, wa fa'am wina ia se mata ubu mua mua lea, ua tangofia le fa'am sinonga ma wa lunga wa pito to tele ai nisi wa moria, ile solitu la fono le fa'ale mi ngao, ile fa'am sinonga. Wa fa'am wina ia fo ile mawa ia le ofisio fa'am sinonga, o se au fa inga, e se furu afe ma le se lauta la, mai se la tupe uma o le atutongi. O fafita auri o loto tupu le loto i fale o nisio i tutino tau ta alonga i Samoa, ma vae manu ai ta penanga au masi aru tatu o tenu, o te tau na faamuta, ai tau la ile ati na e o so se ta alonga i le tūlanga e manu ia i alo mafana o le tenu, ai maise o le malo ma le tapua inga Samoa. O le au te lenga leo le finangalo le teitai o le malo, le fionga i le pā le mia i le nasaunuanga, i le sauninga na tufatufai me alo fatupe po o taui, mō tangata taa alo, fapea au taa alo na fa'amanuia ina i pine auro, i taa alo ngā le Pasifika sa faya i Solomona, i le tausanga i luafe lua tolu, fapea taa alo ngā fa'avau malo i le pii, ma taa alo ngā si isi ua mea mamafa, ale le rolangi, lea na faya le tausanga nei. O le sau nonga fo'i lea na mamori ei ma upu fa'ala ei au, i le au masia lea tunu i ta'alo ngā mālo le tau pulenga, lea le a whaia le vai aso fo'u i Skotilani i Peretania.
5: O ta'alo ngā o se wha moe moe ua matua tapu'e e le tato mālo i le taimi nei. Ma e leo tu e tamo wha tumtumu lima le tato mālo i le atina ina o ta'alo ngā. O ino fo inga nene, ua matua ave atoa le wha langolongo manga le malo, e langolango tūlanga tautalongo. Ua maea una wha tuwina le mtanga alwe ngā atoa, ua yeiro na minsta, whabitoa, o talonga ma le fifi o tangata, le yeile tofai ase ua muli, minsta langolango ya fiu. Ya ole e atu ole fiong mai le tatu fatum sili ya mani lalangu mai el tofa asiata por fa moi moi ya tatu va ai ile la sanga fo mole lumana watapena alim tanga anwe ngo talonga e matua fa malusia le vaha fe mai ai ole malo matalonga umai le tunu Tato Sesnok. Ma ua matua sauni le malo, e va ili ili le, me olo tupu ai le toa, malfale tonu ta longa le tunu. E le otu enama se laina, taimin nei. Ta longa, o se tasi o fa langu langu manga, a le le le ilo ta mtiti le mafau fau. Atu wa ngā ilo le tu langa le avele si la sanga ta ua lea. Mor fa maina, or ta leni, to mai na me umma. O na iei tere to nunga ta to malo. O ina alo ta otto ai le si lumana i manuia or ta to watulo. Ma ele to iei ni excuses. Ele to iei